0: yol gösterecektir dedi.
1: فَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ